0: som opfører sig grænseoverskridende på grund af privilegierne. Ja. Der er sket noget nyt.
1: Absolut, og jeg tycker det er så interessant, at man pratar med Hilde, nu generaliserer jeg lidt her, men just for at ni siger, vi har aldrig haft någon adel, og då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer om polis och media hade agerat, inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
2: Det håper jeg er en historie som blir skrevet om og tatt opp på et senere tidspunkt. Altså, han har jo anket det som på svensk heter overklager.
1: Mm.
2: Så denne, det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig. Nå vet vi. Og det at han nå anke eller overklage vil skape enda større problem for kongehuset, og der om det er advokatene eller om det er han selv, det er vanskelig å si, men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en, altså jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
1: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her, advokat kontoret hörde som tycker att han ska överklaga eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra, men det här är en enskild person och han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt, men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv på samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Han är en hybridperson och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
2: Mm. Det är en absurd påstående.
1: Det är ett absurd påstående.
0: Ja, er det ikke det der blandt andet den svenske kongehusekspert Jenny Alexandersson, som i Aftenbladet siger, at det vil være nødvendigt, at Marius holdes væk fra officielle familieoptrædende og ikke længere kan bo i Skaugum, altså kronprinsparets hjem. Ikke? Det er vildt nok. Mm. Men man må jo gå ud fra, at når Marius Borg Højbys advokat siger, at han mener, at han er uskyldig, altså at Marius selv mener, at han er uskyldig i voldtægtsanklager og ikke har udsat nogen for et mishandlingsregime, at så er det vel derfor, han anker. Ikke fordi han selv mener, at han er uskyldig og fejlagtigt dømt. Altså,
1: just det.
2: Ja. Men jeg må sige, at når det gælder denne adelen også, jeg havde mit eget lille møte med nogen landadelige i Sverige for ikke så længe siden. Og det er jo også et specielt, det er jo et specielt skikt af samfundet.
1: Det kan man sige. De ser likadana ut, tänker likadant och ser ner på alla som inte ser likadana ut och tänker likadant.
2: Altså for min del så jeg har nok, dette har jeg tenkt litt på, jeg er nok mer redd for de privilegiene som kommer med store eiendommer og store penger generelt, enn jeg er redd for en slags form for kulturelite som jeg selvfølgelig kan klatre opp i selv. Fordi at kultureliten har du muligheten til å liksom, det er et slags form for meritokrati, kan man si. Mens det å ha penger og enorm makt, altså det finnes ingen, det er som å se inn i en slags glassvegg som er helt uknuselig.
1: Det her er et av sjelen til hvorfor jeg er imot monarkin som system. At de er jo creme de la creme av adel.
0: Altså, jamen, du talte jo ikke om de kongelige her, Hilde. Du talte om mennesker med store jordbesiddelser og store formuer.
1: Absolut,
0: ikke?
1: Men det er jo så, man missar lite med monarkin. For, altså, de er så her, monarkin er så skicklige på at de er varken dom eller vi. De er varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
2: Jag är helt enig, och som en etolig gott en familj som ett symbol. Ja, jag vill bara känna väldigt många av dig.
1: Jag vet att ni är royalister, men jag måste väl få fortsätta få vara republikaner.
0: Ja, absolut. Men alltså, vi talar ju ofta om den kulturella överklass, och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här, som är kongefamiljen. Ja. Och det tillader jag att den finns. Og jeg kan faktisk meget bedre klare den, end den kulturelle overklasse modsat dig.
1: Som du selv tilhører, ja.
0: Ja, jeg er nemlig helt klar. Og jeg synes, at det er, hvad hedder det, afgørende og meget interessant, når sådan nogle nationalfortællinger som den norske falder. Ikke? Mm. Fordi de her kollektive løgne, som vi fortæller om os selv, de er destruktive for fællesskabet, ikke? Og individet, fordi de skal forsvares for enhver pris. Ikke? Og det er der, vi ryger ind i den kogne dissonans, ikke? Når vi ligesom skal fastholde en fortælling, uanset hvad virkeligheden fortæller os. Ikke? Mm-hmm. Og nu refererer jeg til det her med den norske selvforståelse og den norske virkelighed. På samme måde, så har vi jo svensk selvforståelse og svensk virkelighed, og dansk selvforståelse og dansk virkelighed. Og det er dårligt, vi er dårligt til at se vores egne blinde punkter, det er klart, ikke? Og der har vi jo i dette program en fantastisk funktion i forhold til hinanden. Fordi vi kan gøre hinanden opmærksom på, hey, der er altså noget komisk i, at I i Norge taler om grøn olie, for eksempel. Og det kan man egentlig gøre i Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk. Ikke?
2: Nej, men det är därför jag älskar att vara sammen med dig en gång i uken. Och nu är det sista programmet för sommaren, men vi må ha ukens hiss och diss. Hassan.
0: Ja, min hiss apropos olie går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her, for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været i stand til at fremstille bioolie, altså bio brændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget forøget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Altså, det er simpelthen, nu bygger man fabrikker i Åbenrå, for eksempel. Mærsk har investeret stort i det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største i Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de er i gang med at udvikle. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Norge vil hisse dette, ligesom jeg vil, men jeg gør det. min dis går til juvelen i dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigemænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret de andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din hiss og dis?
1: Ja, min hiss, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den där prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan, Mårten Schultz som är professor i juridik, han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag, därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här eftersom vi gillar det fria ordet. Även
0: för att jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar vad säger du, urranden eller vad?
1: Yttranden,
0: vad är det?
1: Prat, alltså åsikt, yttrandefrihet.
0: Okej, helt klart.
2: Ja. Ah, og du då, Hilde, berätta. Min hiss, den går til en australsk ølforsker som oppdaget en ny orkidé og kalte den opp etter den norske bergenske artisten Aurora, eller hun er egentlig fra Os utenfor Bergen. Det var en australsk mikrobiolog og ølforsker altså, og han er Aurora superfan, så nå ligger denne orkideen rundt forbi der i Australien en eller annen plass og gror opp. Min diss, den går til en stor sak som VG, Verdens Gang, har hatt nå den siste uken, som handler om en ung jente som flere ganger tok kontakt med politiet, for hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker, og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gjør meg selvfølgelig både oppgitt og rasende. Hiss og diss. Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
0: Ja, hva skulle han her? Det var jo litt tilfeldig at vi oppdaget at han var i Danmark. Han bodde selvfølgelig på Hotel D'Angleterre, som er der man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København, og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af Secret Service agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad denne præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk.
2: Ja.
0: Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her ligesom er leder Trumps store selskab, ikke, familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke, som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad...
1: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen han var i Danmark? Du vet inte.
0: Nej, det må jo påverka positivt, vad jag tänker.
1: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
0: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
1: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga.
2: Men det er jo også en stor sak ute denne uken i The New Yorker, som er dette amerikanske magasinet, som viser at Trump på ingen måte har gitt opp Grønland.
1: Nei,
2: og at man kan se dette inn i et sånt bilde. Men dette er jo, vi har snakket om kongefamilier, men dette er jo nå en keiserfamilie, Trump-familien. Og leste denne uken at Donald Trump Jr. trer frem som en mulig toppkandidat for å ta over som president kandidat etter sin egen far. Og nå vi innom den type adel som jeg kanskje allermest redd for, som både har vist seg både som kleptokrater og make America great again betyr make America bigger again, rett og slett.
0: Men det jo helt sikkert, at hvis det kom til et opgør, så ville Donald Trump jo ikke, senior, ville jo ikke kunne stole på Mark Rubio eller Vance. Altså, de ville jo gå efter magten, men sin egen søn vil han jo kunne holde i en snor, tænker man, ikke? Med mindre, at sønnen viser sig at være Brutus. Men der tænker jeg, at det er pissegod strategi, ligesom at køre, dem, der er en tættest i position. Jeg tror, Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark.
2: Ja, du tror det, og selvfølgelig tror du det.
0: Når, når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest. Ikke? Det er jo klassisk magteknik.
2: Det er sagt om henne, at hun er veldig populær, da, Hassan.
0: Borgmesteren der? Ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun er...
2: La oss se på dette, om Vammen og Vammen og Hummelgaard vil godta at det kom en kvinne inn fra siden der.
0: Ja.
2: Men det er sommer og tid for lesing, i alle fall for de som ikke har barn i barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men hva skal vi lese? Jeg ble inspirert til å stille dette spørsmålet, både fordi det var en lytter som faktisk ønsker å få med seg litt lesetips inn i sommeren, og så var det en stor artikkel i Vikenavisen som tok for seg Granta, som et stort litterært tidsskrift som har et temanummer om Skandinavia. Vikenavisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tok for seg her. Men hva skal vi, har vi med oss noe som vi vil oppfordre, anbefale folk å ta med seg på feriebagasjen?
1: Ja, jeg tenkte faktisk börja med at foreslå en bok for alle som har just barn eller skal umgås med barn i sommer.
2: Mm-hmm.
1: Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses i Trondheim senare i sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är sådär så att både barn och vuxna kan känna igen sig, och särskilt bra blir det ju, tycker jag, när man som vuxen också undrar, oj då, det här var järvt, får man rita och skriva på det här viset. Den kan jag rekommendera, anbefalla. Och vad har ni?
2: Hassan, har du några läsetips?
0: Nej, start du bara.
2: Nei, og jeg fikk jo veldig lyst til å lese denne spesialutgaven av Granta der, for der finner du alltid fra Kyrre Andreassen, som er en av de mine yndlingsforfattere i Norge, Solveig Balle, Jonas Eiker, Jon Fosse, Helle, Vigdis Hjort. Altså det er litt av et lite team. Redaktøren skriver samlet om den skandinaviske litteraturen at når den er best, så er den kraftfull kondensert. Og han illustrerer med en setning ifølge Vikenavisen, der han skriver Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserte sprengstoff kjent som dynamitt, men hans drøm var å bli dikter. Altså vil han sammenligne den skandinaviske litteraturen med eksplosiv dynamitt, kraftfullt og kondensert. Men jeg har i lys av at vi nå har snakket om folket og eliten, så har jeg to romaner. Den ene har jeg lest ferdig, og den andre er jeg begynt på. To kvinnelige forfattere, hvis det går an å si, eller to forfattere, som den ene er Therese Tungen, som har skrevet en helt absurd, vacker, sorgfull og morsom, og alt på en gang, roman som heter Den andre siden av elva, som handler om denne hovedpersonen som rett og slett stikker av til sitt hjemsted, som er midt i Gudbrandsdalen, som er midt i Norge, kan man si, og der fordi man kanskje eller kanskje ikke har vært utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet i elva, med de gamle sagnene om kvinner som forsvinner i berget, som er en klassisk gammel sagnhistorie fra gammel tid i Norge. Til og med der jeg vokste opp i Erfjord, så fantes det gamle sagn om jenter som bare forsvant inn i berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte i klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet i berget. Og disse historiene blander hun på en sånn nydelig måte, Therese Tungen, den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det er jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del dette. Men det er Tyra Theodora Tronstad som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen er «Jeg drar», sier Gunn Smedsplassen, som er på vei ut døra slik tenåringsjenter er når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynte å lese på også, og den virker helt fantastisk.
1: Jeg har flere titler, men Hassan kanskje vil komme imellom her.
0: Ja, så det kommer. Tak for din anbefaling til hvad hedder det børnelitteratur. Det er jo rigtigt, jeg hvad hedder det skal fokusere på de børn jeg eller på de bøger jeg kan læse nu når jeg har børn, fordi i det her liv med netop børnene så er det altså umuligt at finde tid til at læse. Men hvis nu jeg kunne læse, så vil jeg nok kaste mig over den her Erlend Loh-bog. Erlend Loh har jeg ikke læst noget af i mange, mange år, men jeg elskede ham, da jeg var ung. Ikke? Og han har, apropos vores diskussioner om organer, både i denne og sidste uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Og den handler om familiefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Mm. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Ikke? Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm. Meget interessant. Mm.
1: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sann. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år och den heter Solen syns och solen svävar. Och det fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden, och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här. I den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang, som till exempel nuet, skriver han Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
2: Det är så.
1: Jajamän.
2: Jeg hørte nettopp fiskeriminister i Norge si at fremtiden ikke skapes av seg selv. Det var en litt fascinerende ting i fremtidsminister å si, men at nuet kom til å bestå. Det er vakkert. Men Hassan, jeg har en liten spaning, som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket opp i veldig mange sammenhenger for tiden. Jeg føler at han har en slags ny ny tid, denne litt eldre poeten.
0: Ja.
2: Han, han har liksom fått en slags ny... ny vår, eller er det bare jeg som tror det?
0: Nej, det, altså det synes jeg han får cirka hver femte år, men, men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige, ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang, som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
2: Jeg har et nydelig dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klipp av her.
3: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt. Verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
2: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ut før sommerferien sammen med vår finske venn Johan Strang. Men han forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som nettopp har fått en pris i Danmark, Hassan.
0: Mm, en kæmpe pris, altså mm. Sonnings musikpris, som er ja, altså noget af det største, man kan få, og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, har haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer. Ikke?
2: Mm. Kirill Petrenko.
0: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris. Ikke?
2: Han ga jo hele prisen straks til Ukraina, som han sa at nok trengte det mer. Ukraina jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
0: Ja, Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
2: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
1: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
2: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
0: God sommerferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
2: Ja, god sommerferie
1: alle. God sommer.